0: naše cile mile, brate.
1: Sretan put. Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio.

0: veselí Bet Radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
2: Upuli, Betočale.
3: Dobro jutro, moj delio. Još ne puštamo.
4: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
5: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
6: Hoću da spavam!
7: Ja hoću da spavam, dosta galama.
8: Šta je volika galama?
9: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.

0: kupovini. Deluxe, Europrofi gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa.

0: Ποιο του δημάς μητά.
1: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.

Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Elamionix. Preko 30.000 artikala. Elamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i

ima linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: Nastavljamo mi uz Tamaru Milutinović. 10 sati i 40 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Dobar dan iz sunčanog Gradačca. Od 11.00 započinjemo SMS druženje. Od 11 sati kreće SMS sat, tako da razmislite. Možda neko, možda neka draga osoba danas slavi rođendan, pa uljepšajte joj dan sa nekom posebnom pjesmom, posebnom rođendanskom čestitkom. Tu smo naravno da vam uljepšamo ovaj četvrtak 6. august.
1: Još jedan događaj koji se ne propušta, samo u hotelu La More Srebrenik, petak 14. avgust, samo za vas uživo, Semir Jahić.
2: Nisam vojska spasa, za žene izgubljene.
1: Informacije i rezervacije na 062-105-115 i 035-646-454. Hotel i restoran La More Srebrenik.

0: Radio. Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postavi za kolegu Hercegovca.
2: Čuš me!
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija. Nek čuje!
4: Ja, dobro. Aj.
5: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
6: Započinjemo SMS druženje. Od ovog trenutka ispunjavamo vaše muzičke želje. Viraj rode, slušamo Sašu Matića. Od Nerke pozdrav za vrijednu ekipu, pozdrav i za Bet Radio i ako može Saša, hvala unaprijed. Slušajte i uživajte, pišite vaše poruke. Tu smo naravno da ispunimo svaku vašu muzičku želju.

0: da ćutiš.
1: Potpuno drugačije reklame.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne rashladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom.
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
4: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
4: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi.
5: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
4: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
6: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
4: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
6: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
7: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
8: Pozdrav za radnu ekipu Mersel Kolačare. Posebni pozdrav idu za Zarinu Medžiković. Slušamo Jašara.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za društvo Vučkovcima, ako može Halid Sejda. Uživajte.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Sada slušamo Silvanu. Otišao si bez pozdrava. Muškarac usamljen ovim putem želi upoznati ženu udovicu za druženje. Pozdrav za režiju. I sve zainteresovane mogu se javiti na broj 061 315 662.

Da Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: 050-353-4421.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Ste po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
4: Tempoplast.
3: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
5: Ovog utorka, 11. augusta, Ljeto u Orašju dobija pravi ritam. Night Club Sova samo za vas organizuje veliki koncert na otvorenom uz jednu od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Dragana Mirković. Očekuje vas odlična atmosfera, vrhunska produkcija i noć za pamćenje. Rezervišite svoje mjesto na 063 4...

Evo, kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara.

0: prvi put na našim prostorima Irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja, ponekad

Miroslav Škoro u nastavku. Pozdrav za radnu ekipu Agro Mašića od najmlađe kolege, a poseban pozdrav za Ču Valtre 174.

0: Miesto. Dobry kupovin. Deluxe. Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije. 99,9 MHz.
1: Popi jednu, hajde. Indira Radić u nastavku. Specijalno za Mustafu Arapovića.

I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100.

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
2: Još jedan događaj koji se ne propušta, samo u hotelu La More Srebrenik, petak 14. avgust, samo za vas uživo, Semir Jahić.
3: Nisam vojska spasa, za žene izgubljene.
2: Informacije i rezervacije na 062-105-115 i 035-646-454. Hotel i restoran La More Srebrenik.

0: Radio.
1: Nastavljamo dalje po vašoj želji, Aldinu nastavku i sad me po tebi poznaju. Stigla poruka bez potpisa, ali evo, po vašoj želji i veliki pozdrav.
2: Pramenje neko se u postelju, ja ništa nemam osim tu želju.

denima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: Bet Radio.
1: Donare su nastavku. Ajde, dragi moji slušalci, telefone u ruke. Da vas vidim, SMS servis je otvoren za slanje vaših poruka. Ajde, pišite, šaljite vaše poruke, pozdravite vama, drage osobe, čestitajte, poručite, ja sam tu da prenesem pozdrave i pustim svaku vašu muzičku želju, naravno. Dok čekam vaše poruke, mi ćemo nastaviti sa Donom Ares. Idi, idi, moja vilo.

Miki Miljković u nastavku. U našem gradu i dalje sunčano uz 37 stepeni Celzijusa. Dragi moji slušalci, evo 6 minuta je do 17 sati. Polako pravimo uvertiru za večernji program koji naravno kreće od 20 sati. SMS servis je otvoren. Tako da ajde, telefone u ruke, šaljite te vaše SMS poruke. Ja sam tu. I čekam vaše poruke.

polako pravimo uvertiru za večernji program. Dragi moji slušalci, ajde telefone u ruke, šaljite vaše SMS poruke da se zajedno družimo. Pišite, poručite, čestitajte. Ja sam tu da ispunim svaku vašu muzičku želju.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Za društvena vikindici kod najma, a posebno pozdrav za Mirsu Karaču, Ćubeca i Runi. Za ljubav samo mladost dao, Milanča u nastavku. Kada

0: šta šti Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo

0: tesarske radove i naravno ono što smo prvobitno počeli i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: pomažemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com. SMS Bet Radija 091 510 101.
3: E, prije nego što najavimo naredni SMS, ovako da vas fino pozdravim i da kažem da smo tu. Ekipa iz noćne smjene je spremna. Ova treća. Nadam se, evo, da ste i vi fino raspoloženi i da ste spremni da se družimo zajedno večeras. Boga mi, sve do ponoći. A do tada idemo sada uz Hakalu, Probaj da živiš bez mene. Samo za društvo na Majevici kod Naima. Veliki pozdrav idu za ekipu i samo uživajte uz naše talase.

0: dalje najbolji.
1: Slušali smo sada Vesnu Zmijanac. Idemo na Šabana da pravimo lom.

0: linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: 091 510 101. E sada mijenjamo malo ritam. Đala i Buba nam pjevaju nastavku Samo po vašem izboru.

E idemo sada uz Milicu. Ti me nerviraš. Pa znate kako kažu, treća sreća. Nema veze što je treći put danas. Po vašem izboru ponovo.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Kasno. Nije valjda guma.
3: Treća ovog mjeseca.
2: I?
3: Ništa i. Zovi Vahida.
4: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera. Brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume. Nove alufelge svih dimenzija. Hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona. Profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma, a uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
2: E, ovaj broj vredi zla, ne zbog broja, nego zbog Vahida.
5: Idemo dalje uz Janu, lagano pravimo uvertiru u naš večernji program koji, sami znate, startamo od 20 sati, tako da budite uz nas.

0: Vikend akcija samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici od 6. do 8. avgusta. Iz ponude izdvajamo vino tikveš graševina 7,10, sladoled gelato voćni miks 900 ml 4,50, persil rose magic 5 kg 10,45, ekstra posebna salama 400 g 1,95, pivo Tubor Klimenka 0,5 litra 1,30.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stavdić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata šlep služba Rale brka brčko na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo, utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale.

A kako sam ga smiksala. Dragi moji narode, 20 sati i 2 minute, boga mi. Došlo je vrijeme da najavimo naše večernje druženje. To vam je ono kad nemate reklama, samo vi, vaš izbor muzike. Mislim, to govorim za ove koji ne znaju i koji nas možda prvi put slušaju. A za ove domaće, oni boga mi znaju kako i šta treba. Ja ovako hoću vas da pitam prvo kako ste. Nadam se evo da ste dobro i da ste fino danas, odnosno večeras, raspoloženi. Da se družimo uz dobru muziku, da napravimo ludnicu na tri devetke. Što se tiče poruka, domaćini već znaju kako i šta, a za ove koji ne znaju kako da napišete poruku, na našem infoportalu radio5.eu imate sve brojeve. Ako vam i tu nešto ne bude jasno, možete nas kontaktirati na naš Viber broj 061-058-855. A naravno, boga mi, tu su i naši sponzori i njih ćemo svakako da pozdravimo. Sponzor SMS sata, to je Granit Prom, sponzor frekvencije Deluxe Europrofi Gradačac i sponzor večernjeg programa Diskoteka Galaxis. Ajde da vratimo ovo malo na početak.

Kao što možete i da čujete, boga mi, mi smo fino raspoloženi i spremni da se družimo. A i vi je, boga mi, ako niste raspoloženi, nemojte da se brinete. Napravit ćemo mi to, skockat ćemo fino.

0: eto, nemam više šta da kažem, nemam više šta da pričam. Nadam se da sam vas sa ovom najavom malo podignula na noge. A ako nisam, tu su pjesme koje sigurno hoće. Pa neka pozdravna numera za večeras bude Dejan Matić, Nigdje ko u Bosni. Samo ovaj početak. Posle ove numere krećemo sa vašim SMS porukama. Dobrodošli na naše talase, počinje večernji program.
1: Sa još

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat. Sviramo samo za vas.
3: Sviramo samo za vas, a u nastavku slušamo Karleušu.
4: Od uvek.
3: Pozdrav idu za Jasmina, Emira i Bošnju i Alena Asa od Senčija.
4: Sumemo.
3: Veliki pozdrav idu i za vas.
4: Za neke tek, ali u svemu i uvek.

0: Oko moj istorija, ne znam da li je bolje kad ih prozivam ili poziram. Ne bi da ih povedim, samo da se poigram. Zašto svaki odmah moj je ime i te dobro? Ej!
1: Karli, čujem, opet praviš neka sranja, a?
0: E, pusti to, nego, kad ćeš da skineš tu masku, mnogo si lepše bez nje.
2: Ej, polako, ekiper, se vidimo brzo!
0: E, idem samo nešto da pokupim Milice, to mi za koji dan.
3: Pečenjaru vegan, tam veganski asortiman. I naš

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Rekla je Karleuša svoje, a mi idemo dalje. Lukas, zapiši moj broj.
2: Ni čujem svoje srce kako za njom viče. Alkohol je logičan.

0: Jedna pauka.
1: Dva drugara dobra stara. Pozdravi, kaže, idu za društvo u hotelu Love u Neumu. Sviramo po vašem izboru.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Kaže uzvratni pozdrav za najrođenijeg rođu Bošnju. Sviramo dalje.

0: Dance.
1: Jedna pauka.
2: A kažu mi u spori, to je opasna krivina.
3: Pozdrav i sada idu od Emira, za Jasmina, za Juku i za Bošnju. Brzina u nas.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Ide nam sada Hazre. Pozdrav idu za Raju kod Zakira od Neleta.

0: Bet Radio SMS.
1: Slušamo sada šerifa Burma. Veliki pozdrav idu za društvo na Majni od Adela i Alme. I pozdrav idu nama u studiju.

0: Jedna pauka.
1: E dalje idemo ovako. Pozdrav za Bađane, Arku, Jasku i Amira, te svastike Lejlu, Editu i Maidu i njihovu djecu. Pjesma po našem izboru, pa neka bude Brena, hajde da se volimo.

Idemo dalje uz Sinana. Veliki pozdrav idu za društvo na Majni od Amela i Dragane. Pozdrav idu nama u studiju.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav idu za Bađane, Arku, Jasku i Amira, te svastike Lelu, Editu i Maidu i njihovu djecu. Miloš Bojanić, porodica.

Da. E to je to kad ne uključite mikrofon. Slušamo sada Karleušu Krimi rad. Nešto malo drugačije, kao što sam rekla, mi samo sve. Pozdravi samo za Alena Asa sa obradnog centra.

0: VIP SMS.
1: Što je bio krimi rad bio je Novica Zdravković voljela je votku i kafanu. Samo za društvo u Drveniku na plaži. Veliki pozdrav idu nama i svim slušaocima. A u potpisu Anela, Almira i Adila.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: E, dalje ide Milanče. Za ljubav sam mlado zdao. Veliki pozdrav idu za društvo na Majni od Ade i Amire. Pozdrav idu također nama u studiju.

jednostavno. Ibro Bublin ide u nastavku za društvo u Drveniku na plaži, a specijalno kaže za moju suprugu Anelu, ne dim u potpisu.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Kako starim sve te više volim. Ide sada Šikem, veliki pozdrav idu za društvo na Majni, Oda ide i Vahka, pozdrav idu nama u studiju.

0: VIP SMS.
1: Safe Tisović, Rijeko Bosno. Pozdrav idu od društva iz Drvenika za društvo na ostrvu kod Zadra. Veliki pozdrav idu za Jarana, Mirzu, Mersiju i Safiju. I hajde ž. Nedim u potpisu.

Veliki pozdrav idu za društvo na Majni, posebni pozdrav idu za Aidu i Vahku i sretna im godišnjica braka, da dočekaju još puno u zdravlju, sreći i naravno ono najveće ljubavi. Od srca im žele Adel, Alma, Ado, Amira, Amel i Dragana. Evo i mi se pridružujemo čestitkama.

0: Bet Radio.
1: Slušamo sada Zoricu, Ne damo ovo malo duše. Veliki pozdrav idu za društvo na Majni, posebni pozdrav idu za Aidu i Vahka, sretna im godišnjica braka, da ih dočekaju još puno u zdravlju, sreći i ljubavi. Od srca im želi Adel, Alma, Ado, Amira i Dragana.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio
2: 910 106. Zvao sam te nekad, sunce moje, kaže za društvo na desnoj obali Bosne. Veliki pozdrav.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Idemo dalje uz Safeta. Samo za veselo društvo na desnoj obali Bol.

0: radio.
1: Idemo dalje uz esmu. Kaže nešto za moju napaćenu dušu. Pozdrav idu za posebnu. Naravno pozdrav za najljubazniju voditeljicu. Uvijek nasmijanu. Pozdrav idu za Betovce. Roki Koki u potpisu. Šta da vam kažem, evo, trudim se da budem vesela, da i vama izmamim taj osmijeh na lice. Uživajte.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Nema više fijakera. Za društvo, kaže, u Modriči, pored Bosne, po našoj želji, nadamo se evo da će nota da odgovara.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Idemo sada uz Zehru, Bosna najmilija, za veselo društvo u Modriči.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio
2: 910 106. Most do mog zavičaja za veselo društvo na desnoj obi.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.
1: Aquí te traje tu tequerito.
2: Ah, merak. Samo za veselo društvo na vikendici u Modriči.

slušamo Miloša Bojanića. Jedna zanimljiva poruka, evo, moram da priznam. Kaže da se neke priče jednostavno dogode ako je naša jedna od njih. Prepoznaćeš poruku, pozdrav ide od nekoga ko misli na tebe. Evo i ja kontam šta i kako. Veliki pozdrav idu za vas, kogod da je. Idemo da sviramo. Ne pogodi.

0: Radio.
1: Miloš Bojanić u nastavku. Ako može, kaže, od Denisa za brata Nerku, snahu Hanku, Amidžu, Enkaču starog i staru na Modracu. Veliki pozdrav, evo idu za ekipu koji nas slušaju i naravno za sve vas.

Još jedna 106-ica. Varalica u nastavku. Pozdrav i kaže Ido od Denisa za društvo na jezeru Modrac, Enkaču, Nerku, Hanku i za uspavano društvo.

Veliki pozdrav idu za društvo na Majni, specijalni pozdrav idu za Almina i Sabinu u Tarevcima. Sretna godišnjica braka Aidi i Vahku, da ih dočekate još puno u zdravlju, sreći i ljubavi. Od srca vam žele Adel, Alma, Ado, Amira, Amel

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Idemo sada uz Kemala za društvo na jezeru Modrac, Enkaču, Hanku, Nerku, za Denisa, kaže, koji se pridružio uspavanom društvu. E, posebni pozdrav idu za Denisa od ekipe Vetradija.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Neka paša, neka aga. Evo ponovo Kemala. Veliki pozdrav idu za društvo na Majni. Specijalni pozdrav idu za Almina i Sabinu u Tarevcima. Sretna godišnjica braka Idi i Vahku. Da ih dočekate još puno. Od srca vam žele Adel, Alma, Amira, Ado, Amel i Dragan.

Miloš Bojanić. Veliki pozdrav idu za društvo na Majni, specijalni pozdrav idu za Almina i Sabinu. Sretna godišnjica braka, a idi i Vahku, da ih dočekate još puno. U zdravlju, sreći i najvećoj ljubavi od srca vam žele Adel, Alma, Mira, Ado, Amel i Dragana. Naravno, još jednom se pridružujemo i mi čestitkama.

Šta da kažem, evo, Mitar Mirić, ne može nam niko ništa. Veliki pozdrav, idu za društvo u Rajskoj. Moja zvezdo sreće, samo veselica.